0: en mørk kveld og sitter oppe på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen som kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den er jo bygd sannsynligvis på den tiden at jeg ble født. Og det vil jeg jo helst ikke se hvor mange år det er siden. Men det er i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det slutt med at det bodd tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få leie Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først med et prøveår, da, for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så det er jo veldig fint å fiske utføre her. Altså. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett attende veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser jo når de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien.
0: Så, ja. Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
0: Doktor Lomat var drivet med hest, det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo mørkt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus som vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i foreløpig i hvert fall.
0: Du taler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mølnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervannet. Det er jo opp til Strømmen, er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbassenget eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioder nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnene. Delvis utover sommeren nå. Men det varierer nå mye med.
0: Med humøret?
2: Ja.
1: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært mindre fisk. Altså, antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. En hör ju ofta om folk som får på flera kilo. Jag var ju själv med och fick ett par på över ett kilo nu i vår.
0: De som lejer hytta nu, är det folk som är för fiske eller för jakt? Finns det också någon speciell linje där?
1: Ja, det har varit bägge delarna. Så det är väl nu i begynnelsen av jakttiden så har vi den ju utlejt till jägare. Tidigare i sommar så är det ju fiskare som har lejt.
0: Jag tänkte på sånt som påska. Är det möjligheter då?
2: Ja då. Då hoppas vi på att det blir stor intresse för. För det är ju god plats i hytta. Det kan ju möjligens lejas ut till flera lejetakare samtidigt.
0: Det är i alla fall, du sa det var god plats, men det är goda omna här också, känner jag. Jag börjar att bli helt uppe i panna. Det är väl faktiskt omtrent på kvart rum, vet du det?
1: Jo då, det är det. Vi har ju, det är ju fyra omna, eller det vill säga, vi har en komfyr på köket, men den har vi satt ut av drift, för vi har köpt gasskokapparat. Så i det hela taget så har vi ju köpt in så pass utstyr att det ska vara brukbart att bo för folk. Och det skulle inte vara någon problem att hålla värmen här om vintern. Som så nu har vi ju fyra i en, ja, en, bortemot en timme, så det börjar ju att bli lite i bastu.
0: Ja, det var gill vet, tror jag. Hur mycket kostar det för det här nu då, Rune?
2: Det kostar 50 kronor för den lejetakaren för dygnet med hytta. Och så för hvis han har med sig folk, så kostar 20 kronor extra per person, vuxna person. Och 10 kronor extra för unga då. Men hvis de ska leja hytta ut över 4 dagar, så halver vi prisen då ifrån den femte dagen utöver.
0: Har du också några restaureringsplaner på hytta?
1: Ja, vi har ju diskuterat det där och jag vill ju tro det att skogsförvaltningen säger ja hvis vi spör efter och få laga det lite finare här. Det är ju gott varan, men vi kunde ju gärna sett att det har sett lite mer, ja, sett lite finare ut.
0: Är det här den enaste hytta som dock disponerar nu?
2: Ja då, det är det. Men vi har ju hopp om att få till något mer i framtiden.
0: Kan du kröp kort om framtidsplaner?
1: Ja, vi har ju diskuterat i styret en del om det där. Det har vi ju diskuterat ifrån förr vi fick leja den här hytta. Och vi höll på att ska dämma upp Storskogmörnkön på Västerfjället här. Och det kunde vi ha tänkt oss det och sätta upp en hytta. För det är ju väldigt fint område och mycket folk som färdes där. Och ellers så har vi ju snackat om strömmen mellan Tustervatten och Rössvatten som är en möjlig hyttomt. Det är ju också väldigt mycket folk som är där, så det vill ju vara, säkert ha varit ideellt. Och det finns ju andra platser också som kan komma på tal.
0: Korgen Jäger och Fiskerförening. Korgen betyder att det här är bara för korgen, är det ett kommunalt? Täcker det hela kommunen?
1: Ja, alltså vi har ju medlemmar ifrån Porsgrunn och norröver till Salten. Så vi kan inte säga att det är så väldigt lokalt. Men det är ju stort sett inför kommunen att vi räknar med att vi ska ha medlemmar våra. Och vi har en del medlemmar på Hemnes. Det börjar ju att och växt, hela föreningen har ju vuxit bra ifrån, ja, en 20 stycken var det väl rätt efter att skogsförvaltningen övertog administration. Och 23 tror jag, nu är vi 63, så vi har ju lagt på oss betraktades igen.
0: Hur gammal är föreningen?
2: Ja, hon var stiftad i 54 i slutet av maj. Så i 480 nu så har vi jubileum.
0: Och då blir det kanske lite festivt av oss.
1: Ja, vi måste pröva oss och se om att vi kan få till något. Vi kan ju komma tillbaka till det.
0: Ja, Radio Korgen er alltid til stede.
1: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles her på i Nordkjønnstua.

Ja da, det här är när sagt en vardagshistorie för en grupp som kallas för busschaufförer. Det är sånt vardagsglömt. Och det föregår ju på skolebussen, och en kvar som har kört skolebussen väl känner sig igen. Dagen är slut. Utanför skolan vrimmer det av elever. Någon på hemväg, medan andra är på väg till träning eller till skolefritidsordningen. Den dagliga busschauffören, han Torbjörn, han är fri idag. Han har transporterat eleverna i årevis och känner alla samman. Den här veckan blir lite annorlunda. Torbjörn ska på kurs och jag ska vara hans stedförträdare. Jag möter glada ansikten med stämmebruk i toneregistrets kompletta meny. Grove, häse och lyse. De flesta med utestämme, men också någon försiktig. De som klarar sig med innestämmen. Glädje, latter, skrål och skrik om varandra. Uttryckt av sitt innerste önske om att vara accepterat. Bli sett och vara populär. En blandning av kortvuxna, långa, tynna, starka och lyse individer. Motorlyden från skolebussen hörs gott. Scanian, den blå. Många ska med. Dörren öppnas och instormar fällskapet. Ofta efter styrke och rang. De äldste först, helt bak i baksätet. Så den ene efter den andra, med ranslen på skrå över skuldran och skotöj som räck gott över läggan. Sträckelua hång långt ner i panna, och många med gult reflexsträck över ranslen. Smilen är där, någon hälls höflig och beskeden, en del manglar tänder. Men smil likväl och fortäl mig om tandfen. Andra, de ser mig inte direkt sett. I förarstolen och försök en hälsning. Det är de heliga som i trygghet kan enter den blå bussen. Andra på cykel är inte lika trygg. Eller de som balanserar på vägskuldran för att undgå trafiken. Privatbilar som kör eleven är också med på att skapa virvar på kryss och tvärs. Det här är ett chansespel att vara skolelev och färdig med skoldagen. De unga eleverna har placerat sig i bussen och vänt på att klockan ska bli 10 över. Då kör den, för det vet alla. Du må vänta, jag har glömt säcken min, inte kör ifrån mig. Ett lite medmänniske spräng ut av bussen över skolplatsen i hunger för att hämta igen. Jag glömde säcken. Chaufför, ropar en annan. Gunnar har inte tagit på sig säkerhetsbältet. Oj, i kampens hete har jag glömt att minna om den här viktiga säkerhetssälen. Och jag griper mikrofonen. Har alla säkerhetssälen på? Dör jag. Ja, svarar alla i kor. Kör, också den besken är flerstämt. Jag betraktar dem i spelet, men ser inte rumpetrollen som virr osynlig omkring de som är orsaken till att det är så vanskeligt att sätta still. Några särskilt länge. De äldre runt den konkurrerar med sin kule skärm om att sätta närmast och Lotte. Ho i 8:e klasse som trillklasskamraten runt litfängern med ett smil och 10 rödlackerade fängernäglar. Så hör jag samtalet om att Volvo som sladd på riksvägen som spör på vägen och efterlade sig kunstneriska avtryck i asfalten. Den blå röken har bevisst osynliga hästekrafter.
John Deere er populær. En gutt fortalte om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtale om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes bevisst begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefar alderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldren. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåfør.

0: en mørk kveld og sitter oppe på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen som kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn, så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den jo bygd sannsynligvis på den tida at jeg ble født. Og det er vel jo helst ikke sikkert mange år det siden. Men det er i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det å slutte med at det bodde tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få leie Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først med et prøveår, da, for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne ha sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så det er jo veldig fint å fiske utfør her. Altså. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett opp med veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser jo når de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien.
0: Så, ja. Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
0: Doktor, om at du var drivet med hest, det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo hardt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus som vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i foreløpig i hvert fall.
0: Du taler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mørnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervatnet. Det er jo opp til Strømmen, det er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbassenget eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioder nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnet. Delvis utover sommeren også. Men det varierer nå mye med.
0: Med humøret?
2: Ja.
1: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært en mindre fisk. Altså, antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. En hör ju ofta om folk som får på flera kilo. Jag var ju själv med och fick ett par på över ett kilo nu i vår.
0: De som lejer hytta nu, är det folk som är för fiske eller för jakt? Finns det också någon speciell linje där?
1: Ja, det har varit bägge delarna. Alltså, det är väl nu i ja, begynnelsen av jakttiden så har vi den ju utlejt till jägare. Tidigare i sommar så är det ju fiskare som har lejt.
0: Jag tänkte på sånt som påska. Är det möjligheter då?
2: Ja då. Då hoppas vi på att det blir stor intresse för. För det är ju god plats i hytta. Det kan ju möjligens lejas ut till flera lejetakare samtidigt.
0: I alla fall, du sa det var god plats, men det är goda omna här också, Jenny. Jag börjar att bli helt uppe i panna. Det här var det faktiskt omtrent på kvart rum, vet du det?
1: Jo då, det är det. Vi har ju, det är ju fyra omna. Det vill säga, vi har en komfyr på köknet, men den har vi satt ut av drift. För vi har köpt gasskokapparat. Så i det hela taget så har vi ju köpt in så pass utstyr att det ska vara brukbart att bo för folk. Och det skulle ju vara någon problem att hålla värmen här om vintern. Som så nu har vi ju fyra i en, ja, en bortemot en timme, så det börjar ju att bli ditt i bastu.
0: Ja, det var gill vet, tror jag. Hur mycket kostar det för det här nu då, Rune?
2: Det kostar 50 kronor för den lejetakaren för dygnet med hytta. Och så för hvis han har med sig folk, så kostar 20 kronor extra per person, vuxen person. Och 10 kronor extra för unga då. Men hvis de ska leja hytta ut över 4 dagar, så halverar vi prisen då ifrån den femte dagen utöver.
0: Har du några restaureringsplaner på hytta?
1: Ja, vi har ju diskuterat det där, och jag vill ju tro det att skogsförvaltningen säger ja, hvis vi spør etter å få lage det litt finere her. Her er jo godt varen, men vi kunne jo gjerne ha sett at det har sett litt mer, ja, sett litt finere ut.
0: Er det her den eneste hytta som dere disponerer nå?
2: Ja da, det er det. Men vi har jo håp om å få til noe mer i fremtiden.
0: Kan dere røpe kort om fremtidsplaner?
1: Ja, vi har ju diskuterat i styret en del om det där. Det har vi ju diskuterat ifrån för vi fick leja den här hytta. Och vi höll på att ska dämma upp Storskogmörnkön upp på Västerfjället här. Och det kunde vi ha tänkt oss det också, sätta upp en hytta. För det är ju väldigt fint område och mycket folk som färdes där. Och ellers så har vi ju snackat om strömmen mellan Tustervatten och Rösvatten som är en möjlig hyttomt. Det är ju också väldigt mycket folk som är där, så det vill ju vara, säkert ha varit ideellt. Och det finns ju andra platser också som kan komma på tal.
0: Korgen Jäger och Fiskerförening. Korgen betyder att det här är bara för korgen, är det ett kommunalt? Täcker det hela kommunen?
1: Ja, alltså vi har ju medlemmar ifrån Porsgrunn och norröver till Salten. Så vi kan inte säga att det är så väldigt lokalt. Men det är ju stort sett inför kommunen att vi räknar med att vi ska ha medlemmarna våra. Och vi har en del medlemmar på Hemnes. Det börjar ju att och väx, hela föreningen har ju vuxit bra ifrån, ja, 20 stycken var det väl rätt efter att skogförvaltningen övertog administration. Och 23 tror jag, nu är vi 63, så vi har ju lagt på oss betraktelse igen.
0: Hur gammal är föreningen?
2: Ja, hon var stiftad i 54 i slutet av maj. Så i 84 nu så har vi jubileum.
0: Och då blir det kanske lite festivt oss.
1: Ja, vi måste pröva oss och se om att vi kan få till något. Vi kan ju komma tillbaka till det.
0: Ja, Radio Korgen er alltid til stede.
1: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles her på i Nordkjønnsstua da.

0: får en spännande höst i möte.
1: Helt säkert. Men det blir det säkert god anledning att komma tillbaka till både i Radio Korgen.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Andra medier.
0: Tisdag klockan 9.
1: Tisdag klockan 9, ja. Alltså. Nästa tisdag så är det på. Grete Perjomar.
0: Grete.
1: Fint vi fick plagning med en liten prat om det här. Höjre luftlagen.
0: Det var bara hyggeligt att få prata om det där. Det var en fin upplevelse.
1: Grete, ha det gott.
0: Hej då.

0: jag en jobb på där. Som jag var i resten av det, eller halvt andra år.
1: Ja, så du jobbar på Mo, sa du? Ja då, så har du två eller plikt över det du sa?
0: Ja, på Vensmon sanatorium uppe i Salta.
1: Akkurat.
0: Och så sökte jag då att komma in på hälsosysterskolan i Oslo. Jaha. Det var bara en den gång, en hälsosysterskola i Norge.
1: Jaha.
0: Så jag startade där i sen sommaren i 1955.
1: Ja, väl.
0: Och så var det nog om man skulle ta vägen en natt på.
1: Ja.
0: Skolan var ju ett år. Och så hade jag nu... Det var inte större förhållande, både att de var klara över det på fylket att jag gick på hälsosyskolan. Så jag fick tillbud om ett stipendium.
1: På, ja,
0: jag tror det var 1000 kronor.
1: Oj, vad mycket den tiden.
0: Ja, men de måtte bett mig i Nordland, ett sted i Nordland fylket i 2 år.
1: Akkurat.
0: Och så tänkte jag mig, ja, det är ju samma kollega i färgen. Då var medeltiden föräldrar mina flyttade till Hemnesberg.
1: Ja, väl.
0: Så tänkte jag att det kunde vara rätt att vara i närheten. Och dem, de bytte ju bli gammal. Så kom jag till Korgen hösten 56.
1: Akkurat. Men var det vore hälsosöster i Korgen när du kom?
0: Nej, det har väl inte varit någon med speciellt. Utan det har varit hos svigermor fortalt att det har varit ej.
1: Ja, väl.
0: Hon kom den ena dagen och resten nästa.
1: Oh.
0: För hon var installerat ett sted, så det var inte färdigt där hon skulle bo.
1: Oh.
0: Det var på ett loft och det var en stige hon måtte gå i. För det var den gamla borgen.
1: Oh ja, akkurat.
0: Så hon sa tack för sig och for igen.
1: Men du fick det hybel i Korgen.
0: Så var det en sykepleier som var här. Men jag vet inte hur länge hon var, men hon har varit där i stund.
1: Akkurat.
0: Men hon slutade gifta, så tror jag. Så kom jag fick 2 rum. Så jag bodde där.
1: Ja, väl.
0: Men så var det ju egentligen Mo jag hade tänkt på.
1: Akkurat.
0: Jag röst till. Så var det rart en ledig stilling till Mo. Så sökte jag faktiskt att jag hade varit här ett år.
1: Aha.
0: Och så får det till Mo. Och det... Ja, det var det i 2 år. Men det var nog...
1: Ja, det var ett stort distrikt du hade ansvarig för. Då.
0: Ja, det var ju Moby.
1: Ja.
0: Med allt det. Och så var det ju akkurat det där tiden järnverket etablerat sig. Det var ju kaos överallt. Det var ju inte folk till någonting. Det var en man på socialkontoret.
1: Ja.
0: Och jag var alene helsesøster. Och när det var lite grann med han, socialkaren, så kom han att hon kom och var med. Nej, jag var inte tar jag
1: det. Ja, då. Så då var du där i 2 år?
0: Så jag var där i 2 år.
1: Akkurat.
0: Och så... Ja, då gifte, det var den sommaren vi gifte oss.
1: Akkurat.
0: Jag gifte mig med
1: Arne.
0: Arne från Korgen. Och så... Då hade jag ju inte något jobb. Men så... Men hon så då var hälsosöster här.
1: Ja.
0: Hon skulle ha svangerskapspermission. Och spår om jag vill vara med Karl i ett år.
1: Mm.
0: Och det var jag. Och så var det han. Då har vi ju en läge som var både på Hemnes och i Korge.
1: Ja, vad? Kan han heta han?
0: Doktor Ytreland.
1: Oj, det var Ytreland då, ja.
0: Så han kom och spår. Kanske du kommer vara kontorshöster hos mig?
1: Ja.
0: Han har ju väldigt travligt med det. Han har ju Hemnesberg, kontor, Draga och Korgen och Elsfjord.
1: Oh.
0: Det var väl lördag. Och så sa han, hon kom och var kontorshöster och sa han, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon blev kvammel.
1: Ja, hon var ju här.
0: Så stigningen var ledig och så sökte jag faktiskt.
1: Ja.
0: Så, och jag kommer nog då.
1: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i allra skolan här i Hemnes? Eller var
0: nej,
1: du
0: det var en distrikt. Det var ju Korgen kommunen, tänkte
1: jag. Ja, akkurat.
0: Och det var 5 skolekretsar.
1: Ja.
0: Det var Bleikvassli och Blykfjelldalen. Och Korgen och Baklandet och

0: Der skal det. Det blir jo seks. Blikkåsli, Blikkfildal, Kolven på Klandet. Liskerdal, sier jeg. Og Bjerka.
1: Og Bjerka, ja.
0: Ja.
1: Så det var noe, ikke bare, du har noe til bil, hadde
0: jeg,
1: tenkte
0: jeg. Nei, jeg har ikke bil heller til å begynne med. Ja, vi kjøpte jo bil i, jeg har ikke bil det første år jeg var her.
1: Nei.
0: Men vi kjøpte jo bil i 1959.
1: Akkurat.
0: Da, så da hadde vi folkevogn.
1: Ja, vel.
0: Så da ble det jo mye lettere med bil. Men til å begynne med så var det jo sykkel og satte på med de her skiftbussene på anlegget.
1: Ja.
0: Og av og til måtte vi bruke drosjen.
1: Ja.
0: Og så startet vi opp med, eller det hadde jo vært en slags helsestasjon. Sanitetsforeningen har vel etablert eller fått i gang noe. Men vi har jo ikke lokaler. Så jeg kan ikke huske at vi hadde noe helsestasjon, noe barnekontroll i Korgen første år, men vi, jeg husker at det var i Blekvasslia, for da var vi på et klasserom i skolen.
1: Akkurat.
0: Så det er mulig at vi var på et klasserom her også. Men da, samme høsten, så jeg fort til, altså i 57, da jeg fort til Mo, da var det her, det som nå heter Svingen.
1: Jaha, akkurat.
0: Det var jo Einar Iversen som bygde en tomannsbolig der. Og den første etasjen, den ledde han ut til kommunen.
1: Ja, vel.
0: Så da fikk jeg kontor der. Og et stort jeft vinterrom, og legen fikk kontor.
1: Akkurat. Så det ble jo...
0: Og da hadde vi helsestasjonbarnekontrollen.
1: Akkurat.
0: For da jeg kom hit, da var det ikke noe kontor. Jeg fikk jo et sted å bo, men det var ikke kontor, for legen han hadde sånn ute kontordag i Korgen. Og det var en liten hytta som stod der nede, så rådhuset står nå oppkjent.
1: Jaha.
0: Tømmer, gammel tømmerhytta, det var ikke innlagt vatten eller noen ting. Og,
1: den tror jeg husker.
0: Ja.
1: Vi var der med, når jeg på skolen. Må du ha nok skolungene der nede også?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Og bare
0: var det. Det var mer før min tid.
1: Ja.
0: Og når legen har kontordag, så kunne ikke jeg være der.
1: Nei.
0: Så da måtte jeg jo finne arbeid, enten far på i skolen, eller ha planlagt det, eller tok papirer med meg på hybelen og satt og skrev. Men så fikk vi jo som sagt det der i den nye bygden, og det synes jo vi var svære ting.
1: Ja,
0: da har jo legen sitt eget kontor, og jeg har kontor og venterom. Og da fikk vi jo med system på det med, med helsesystem, barnekontroll. Og så hadde vi babyer, og så var det 4-årskontroll.
1: Jaha.
0: Og så har vi da skolebarns undersøkelse. Men da jeg kom hit, så var det jo i grunn ikke noe arkiv. Ikke, det var jo noen skolehelsekort og noen skjermbildekort. Og så spurte legen som var her, han var jo gammel og nesten kommet i pensjonsalder. Hva jeg skulle starte med? Nei, så sa han, du får gjøre hva du vil. Men du kan jo for eksempel begynne på skolen og sette pirke, for det skulle jo settes pirke eller tuberkulinprøve hvert år.
1: Oi, var det hvert år det?
0: På alle unger.
1: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg, som minnes det der. Ja.
0: Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
1: Ja vel.
0: Tatt så mye bilder.
1: Aha.
0: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
1: Ja, det var ikke alt som var like glad i det der, nei.
0: Det var ikke det, men
1: så det var noe vekk til jobb å gjøre.
0: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
1: Mm.
0: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
1: Ok.
0: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
1: Ja vel.
0: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
1: Mm.
0: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
1: Ja, mm.
0: Och så var hon satt nu i pirké för att se om vaccinen har verkat. Och så var det ju forskjellige slags vaccinationer, både på helsestationen och på skolan.
1: Oh, ja.
0: Vaccinerte ju på difteri och styrkrampe. Och så kom samma år som jag kom hit, så kom poliovaccin. Poliomyeliten, det var ju en fruktad sykdom den gången. För det att, jag kan ju huska från min uppväxt, de visste inte kring kommer kursen i smitta, men det var ju epidemia. Och folk gettade på allt det som var, men så hade ju forskare funnit ut vad det var. Det var ett virus och de fick vaccin.
1: Mm.
0: Så då har vi ju massa vaccinationer, både barn och vuxna. Det var ju frivilligt, men alla kom ju.
1: Ja, det är klart.
0: För det. Ja, och jag hade jobbat med patienter med polio på Bodø. Det sista halvåret jag var där, då det var blivit färdig utan. Och det var så trist, för det var ju barn och ungdom ofta. Och det var ju, jag har ju med de patienter som var helt lam. Så vi inte engang kunde puste selv. Och det var både slitsomt.
1: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
0: Og jeg husker da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Hvis jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
1: Mm.
0: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
1: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
0: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Det som nå er veldig vind, det her, men det her den psykiske helsen. Men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod.
1: Det gjorde dere nok sikkert.
0: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit. Og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel at barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
1: Nei, det var jo ikke noen ting.
0: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo tras da, så ble det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
1: Ja.
0: Fikk av små nere, det var jo en stort fremskritt.
1: Ja, det var jo det.
0: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
1: Ja, det gjorde de, mørker det.
0: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
1: Ja.
0: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer. Og...
1: Nesten ut som matkontroll.
0: Ja, faktisk.
1: Ja.
0: Og der følte jeg at det har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men så tok vi jo vannprøver ut av drikkevannet, og så...
1: Men har dere noe... Du snakker om unge og babyer oppover til skolealder. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem, eller ansvar for dem?
0: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet, så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
1: Jaha.
0: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
1: Ja, akkurat.
0: Den husker jeg jo, jeg har vært heldig som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg. Han kom inn i morgenen. Man sa klädd på sig frocken.
1: Ja, va?
0: Pratade vi nog. Det var jag inte så chefen. Och så är det något, en annan vi kan sätta igång. Så jag har gjort något. Och det var väl då vi började med något vi kallar för husmorkontroll.
1: Jaha, ja, det huskar jag.
0: Ja. Och det var ju lite skepsis att börja med.
1: Något nytt, vet du.
0: Ja, ja. Så jag huskar att jag tänker ju på någon gamla damer, bland annat svigermorna med. Någon sån som var med saniteten, ja, nu är sån hälsoarbete.
1: Ja.
0: Nu får du också med dig frivillig. Ja, då. Så var det en 3-4 som kom första gången.
1: Aha.
0: Och du vet, då brak den lös.
1: Ja, men.
0: Vi behövde inte någon reklame.
1: Okay.
0: Det är ju dock ett ord som heter att en förnöjda kund är den bästa reklam.
1: Ja, det är sant.
0: Det där damen är typ, åh, det var så jävligt då. Vi var till undersökt, vi var topp till trå, och de fann ju, ja, någon hade blodmangel och någon hade ditten och datten och vart han visste när vi undersöker så till sjukhus och det var väldigt artigt att
1: ja,
0: på med.
1: Ja, ja, det
0: vi följde att det.
1: De gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det var du var ju alene helsesøster
0: her. Ja, jeg var jo det.
1: Var jo mye,
0: så,
1: du har jo mye folk å forholde deg til.
0: Men det var artig. Jeg trivdes.
1: Ja, ja. Det må du.
0: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. For det var ikke kapasitet. Det var jo spesielt legemangel da.
1: Ja.
0: Og så startet vi, men det var jo senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
1: Jaha.
0: För vi så ju att det kvart och det var ju för det vart både hjemmesykepleie.
1: Mm.
0: Det var ju ingenting. Att så ju det att det var gammel folk som inte såg ut så. De hade det så bra. Och det var ju likanske, hvis det inte, vi ser inte ut sådana skrev det. Och om inte de meldde sig på så var det ofta att unga förhörande dess.
1: Akkurat.
0: De har varit hemma hos dem och funnit det här brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og om pappa hun skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
1: Akkurat.
0: Og hva hadde de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og bad med kjelleren, og senga på loftet, og det er alltid å ta lårhalsene.
1: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja, som tok tak i det der.
0: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialt kontor og med ja, de etatene i kommunen.
1: Akkurat.
0: Og men det tok også slutt på grunn av at det var jo en lege her, og nå er det tre.
1: Nei, det må tenke på da. De har jo et litt distrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
0: Og det var jo ikke mobiltelefonet da.
1: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
0: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentral.
1: Ja.
0: Tronsentral. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
1: Akkurat.
0: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute. Ja. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten, ja. Og vefte han av doktoren.
1: Ja, du har arbeidet i mange år.
0: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
1: Ja.
0: Og til 86.
1: Ja.
0: Da var det
1: så. Det ble 30 år.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det var jo ikke 30 år totalt.
1: Nei, nei.
0: Ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet, for da følte jeg at jeg gjentok meg selv, begynte å bli oppbrukt. Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjeneste her i kommunen.
1: Jaha. Så det begynte der.
0: Så tenkte jeg, jeg forsøker på det. Kan man si, jeg får det ikke, for jeg var jo 56 år da. Men ja, men fikk jeg jobbet. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten. Da fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå er det tid å pensjonere seg.
1: Ja.
0: For det begynte jo helsa også.
1: Ja, det er klart. Du har jo hatt et stressant arbeid.
0: Ja,
1: under kommelige kår.
0: Ja, begge ned. På slutten Så syns vi vi fick en flott helsestation och vi kom in i en nybygge.
1: Ja, ja.
0: Gullblocka, så det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju en farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin helsestation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
1: Ja, det tror jag nog.
0: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höll krangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och sitt lite som arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det byggde vi om med på skolebarna, tog hörselspröva. Och det var nog så lurt att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal. Okay. Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
1: Jaha.
0: Så,
1: nej, det har heldigvis förändrat sig.
0: Det har varit stor framgång.
1: Ja, det är klart. Du har ju sett stor försäljning från du kom på det.
0: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
1: Nej, det var inte heller.
0: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
1: Jaha.
0: Så det var om det fick stort sett. Så.
1: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet vem hon är. Maria är för någon.
0: Ja, för jävlar, det vet jag nu. Man är prövd att göra jobbet min så gott sig. För Maud och jag var intresserad i arbete och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
1: Mm.
0: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
1: Nej, det var hon inte.
0: Och det är om...
1: Nej, nej, men det var nog trevligt där då, att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka?
0: Ja, ja.
1: Det är, så du, det är ju en utveckling, livens utveckling. Så du
0: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
1: Nej, det syns nu du är flänk att komma på.
0: Ja, ja.
1: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
0: Mm.
1: Så får du ha tack för mig.
0: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: zal ook jij ook een met theater op je les gaan?
1: Nee, dat is nog grond voor dan, voor zo'n beetje volk, dat je hem wil zoppen.
0: Ik ga kort den her komedien nog gang nog.
1: Ja, da, det her blir vel fjerde gangen i Korgen. Så vi får en tur ut på Slenes og framført.
0: Så folk i området er interessert i å leke lesen det å gange konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en frågengang å gange konkurs?
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det er klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så du kunne se kampen først, og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg kan ikke tenke på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: jeg... Det gjør ingenting, det kan snart komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Hva gikk du ut på?
2: Ja, det noe... ja, kan vi si, i korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på skolen.
1: Ja, ja. Det som livslenge, kan du på.
0: Reiser
1: det.
2: Ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høne Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men det er noen dynne lapper, jeg to, ja, både ja. Boen og en høne Anton.
0: Ja. Og de har ideer?
1: Ja, det har de. Ja. Over en god drøm så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Jaha.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale moment i det der fortellingen.
2: Egentlig. Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra, han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal føre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i alle fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men der er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var noe for sommerfest i uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar Ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå da?
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra denne gangen.
0: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge... Forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som er nå ute i god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så er det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, 10 timmar eller något. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart du jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här i stund med det ekonomiska, det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Jag vet inte, jag är ju som lagde på banan, det känner jag sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidrar ju här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stora eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, då, vi hoppade att det känns fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar, för det är inte ett öre som går till ungdomslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppen till landskampen så kan det bli på toppen.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10 för att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tjur tack.
3: Og jeg fann en vakker jente ned i Setesdal.

du äter stekt fisk idag, säger du, ifrån Trustevattnet. Och du säger han var god. Nå, jag kan böjle till att tro dig. Men när du snackar om steikfisk, på all gången jag som unge var och fiska steikfisk i älve eller i Varåga. Det kunde du få både stora och små fiskar. För det mesta var det nog den minst sorten jag fick. Hon mor var inte villig till att steka den. Det måtte gärs göra. Hon mente bara det var kattfisk. Men jag undkan inte all småfisken. Så jag övertog steikpanna och stekt kattfisken och åt han med god appetit. Det gick visst ett par stycken i kvar jafs. De andra synt visst lekkert mat, så jag fick behåll han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Da så visst ikke edelfisk, men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brette opp bukslårene og tok soppene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Varåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det vart nå noe oppstyr da jeg kom hjem, minus en kalossje. Jeg vart ulite imponert over gubben, da han veie gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalossjen var og vart borte. Sommeren etter vart han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossje, laget av brun og rukkele rågummi. Rett i land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlyst. Rågummien kom hit åt våres distrikt, og en mann i Bjerke Finjeområde lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gång höll han på att dräpa mig. Och det ser de Varåga, självföljande. Jag stod i solsteken på en glatt och fin sten under färsen. Så skulle jag hoppa över på en annan sten. Kalossian vulkaniserat fast på sten jag stiger på. Jag på höra lande heldigvis i vatten i mellan storstenarna. För slien var jag och rädd och sint på en gång. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ont ofte lider den fisker mann. Da gikk jeg langførsen i Røssovet. Da var jeg og fisket i lammet med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i førsen. Men jeg ble heven i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søttet her og fortelle om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer ikke. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, er ikke bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg har sjokkbehandling den gangen i langførsen. Nå kommer jeg akkurat på en tall episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storsteiner ramlet ned, så det var det å klatre og kryp for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir opp i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, lik seg ørn, men det var vel en våk. I alt så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: En mørk kveld og sitter oppe på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen som kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn, så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den er jo bygd sannsynligvis på den tiden at jeg ble født. Og det er jo helst ikke sikkert hvor mange år det er siden. Men det er i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det slutt med at det bodde tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i denne da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få lei Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først med et prøveår, da, for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så det er jo veldig fint å fiske utføre her. Altså. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett oppe veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser om de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien.
0: Så, ja. Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
0: Doktor, om at du har drivet med hest, det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo hardt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus som vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i foreløpig i hvert fall.
0: Du taler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mørnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervannet. Det er opp til Strømmen er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbassenget eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioder nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnene. Delvis utover sommeren. Men det varierer nå mye med.
0: Med humøret?
2: Ja.
1: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært mindre fisk. Altså antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. En hör ju ofta om folk som får på flera kilo. Jag var ju själv med och fick ett par på över ett kilo nu i vår.
0: De som lejer hytta nu, är det folk som är för fiske eller är det för jakt? Finns det också någon speciell linje där?
1: Ja, det har varit bägge delarna. Så det är väl nu i ja, begynnelsen av jakttiden så har vi den ju utlejt till jägare. Tidigare i sommar så är det ju fiskare som har lejt.
0: Jag tänkte på sånt som påska. Är det möjligheter då?
2: Ja då. Då hoppas vi på att det blir stor intresse för. För det är ju god plats i hytta. Det kan ju möjligen lejas ut till flera lejetakare samtidigt.
0: Det är i alla fall, du sa det var god plats. Men det är goda omna här också, känner jag. Det börjar att bli helt uppe i panna. Det är väl faktiskt omtrent på kvart rum, vet du det?
1: Jo då, det är det. Vi har ju, det är ju fyra omna. Eller vill säga, vi har en komfyr på köket, men den har vi satt ut av drift. För vi har köpt gasskokapparat. Så i det hela taget så har vi ju köpt in så pass utstyr att det ska vara brukbart att bo för folk. Och det skulle inte vara någon problem att hålla varmen här om vintern. Som så nu har vi ju fyra i en, ja, bortemot en timme, så det börjar ju att bli lite i bastu.
0: Ja, det var gill ved, tror jag. Hur mycket kostar det för det här nu då, Rune?
2: Det kostar 50 kronor för den lejetakaren för dygnet med hytta. Och så för hvis han har med sig folk, så kostar 20 kronor extra per person, vuxna person. Och 10 kronor extra för unga då. Men hvis de ska leja hytta ut över 4 dagar, så halverar vi prisen då ifrån den femte dag utöver.
0: Har du några restaureringsplaner på hytta?
1: Ja, vi har ju diskuterat det där och jag vill ju tro det att skogsförvaltningen säger ja, hvis vi spørger etter å få lage det litt finere her. Her er jo godt varen, men vi kunne jo gjerne ha sett at det har sett litt mer, ja, sett litt finere ut.
0: Er det her den eneste hytta som dere disponerer nå?
2: Ja da, det er det. Men vi har jo håp om å få til noe mer i fremtiden.
0: Kan dere røpe kort om fremtidsplaner?
1: Ja, vi har ju diskuterat i styret en del om det där. Det har vi ju diskuterat ifrån för vi fick leja den här hytta. Och vi höll på att ska dämma upp Storskogmörnkön på Västerfjället här. Och det kunde vi ha tänkt oss det och så satt upp en hytta. För det är ju väldigt fint område och mycket folk som färdes där. Och ellers så har vi ju snackat om strömmen mellan Tustervatten och Rössvatten som är en möjlig hyttomt. Det är ju också väldigt mycket folk som är där, så det vill ju vara, säkert ha varit ideellt. Och det finns ju andra platser också som kan komma på tal.
0: Korgen Jäger och Fiskerförening. Korgen betyder att det här är bara för korgen, är det ett kommunalt? Täcker det hela kommunen?
1: Ja, alltså vi har ju medlemmar ifrån Porsgrunn och norröver till Salten. Så vi kan inte säga att det är så väldigt lokalt. Men det är ju stort sett inför kommunen att vi räknar med att vi ska ha medlemmar våra. Och vi har en del medlemmar på Hemnes. Det börjar ju att och växt. Hela föreningen har ju vuxit bra ifrån, ja, 20 stycken var det väl rätt efter att skogsförvaltningen övertog administration. Och 23 tror jag. Nu är vi 63, så vi har ju lagt på oss betraktelse igen.
0: Hur gammal är föreningen?
2: Ja, hon var stiftad i 54 i slutet av maj. Så i 84 nu så har vi jubileum.
0: Och då blir det kanske lite festivt av oss.
1: Ja, vi måste pröva oss och se om att vi kan få till något. Vi kan ju komma tillbaka till det.
0: Ja, Radio Korgen er alltid til stede.
1: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles her på i Nordkjønnsstua.

0: en mørk kveld og sitter oppe på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen som er kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den er jo bygd sannsynligvis på den tiden at jeg ble født. Og det er jo helst ikke sikkert mange år det siden. Men det er i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det slutt med at det bodde tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Mm. Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få leie Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først med et prøveår for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne ha sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så er det jo veldig fint å fiske utføre her. Altså. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger den her hytta tett attmed veien, omtrent midt på Aven, så alle ser om de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien.
0: Så, ja. Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
0: Doktor, om at du var drivet med hest, det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo hardt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus, og vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i foreløpig i hvert fall.
0: Du taler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan de jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mørnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet, på andre siden Tustervatnet. Det er jo opp til Strømmen, det er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange området.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbassenget, eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatten. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioder nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnene. Delvis utover sommeren nå. Men det varierer noe mye med
0: humøret.
2: Ja.
1: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært mindre fisk. Altså antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. Den hör ju ofta om folk som får på flera kilo. Jag var ju själv med och fick ett par på över ett kilo nu i vår.
0: De som lejer hytta nu, är det folk som är för fiske eller för jakt? Finns det också någon speciell linje där?
1: Ja, det har varit bägge delarna. Så det är väl nu i begynnelsen av jakttiden så har vi den ju utlejt till jägare. Tidigare i sommar så är det ju fiskare som har lejt.
0: Jag tänkte på sånt som påska. Är det möjligheter då?
2: Ja då. Då hoppas vi på att det blir stor intresse för. För det är ju god plats i hytta. Det kan ju möjligens lejas ut till flera lejetakare samtidigt.
0: Det är i alla fall, du sa det var god plats. Men det är goda omna här också, känner jag. Det börjar att bli helt uppe i panna. Det är väl faktiskt omtrent på kvart rum, vet du det?
1: Jo då, det är det. Vi har ju, det är ju fyra omna. Eller det vill säga, vi har en komfyr på köket, men den har vi satt ut av drift. För vi har köpt gasskokapparat. Så i det hela taget så har vi ju köpt in så pass utstyr att det ska vara brukbart att bo för folk. Och det skulle inte vara någon problem att hålla värmen här om vintern. Som så nu har vi ju fyra i en, ja, bortemot en timme. Så det börjar ju att bli lite i bastu.
0: Ja, det var gill vet, tror jag. Hur mycket kostar det för det här nu då, Rune?
2: Det kostar 50 kronor för den lejetakaren för dygnet med hytta. Och så för, hvis han har med sig folk, så kostar 20 kronor extra per person, vuxna person. Och 10 kronor extra för unga då. Men hvis de ska leja hytta ut över 4 dagar så halver vi prisen då ifrån den femte dagen utöver.
0: Har du också några restaureringsplaner på hytta?
1: Ja, vi har ju diskuterat det där och jag vill ju tro det att skogsförvaltningen säger ja hvis vi spör efter och få lagt det lite finare här. Det är ju gott varan, men vi kunde ju gärna sett att det har sett lite mer, ja, sett lite finare ut.
0: Är det här den enaste hytta som dock disponerar nu?
2: Ja då, det är det. Men vi har ju hopp om att få till något mer i framtiden.
0: Kan du kröp kort om framtidsplaner?
1: Ja, vi har ju diskuterat i styret en del om det där. Det har vi ju diskuterat ifrån förr vi fick leja den här hytta. Och vi höll på att ska dämma upp Storskog Mörnkjön på Västerfjället här. Och där kunde vi ha tänkt oss det och satt upp en hytta. För det är ju väldigt fint område och mycket folk som färdes där. Och ellers så har vi ju snackat om strömmen mellan Tustervatten och Rössvatten som är en möjlig hyttomt. Det är ju också väldigt mycket folk som är där, så det vill ju vara, säkert ha varit ideellt. Och det finns ju andra platser också som kan komma på tal.
0: Korgen Jäger och Fiskerförening. Korgen betyder att det här är bara för korgen, är det ett kommunalt, täcker det hela kommunen?
1: Ja, alltså vi har ju medlemmar ifrån Porsgrunn och norröver till Salten. Så vi kan inte säga att det är så väldigt lokalt. Men det är ju stort sett inför kommunen att vi räknar med att vi ska ha medlemmar våra. Och vi har en del medlemmar på Hemnes. Det börjar ju att växa. Hela föreningen har ju vuxit bra ifrån, ja, 20 stycken var det väl rätt efter att skogsförvaltningen övertog administration. Ja, 23 tror jag. Nu är vi 63, så vi har ju lagt på oss betraktelse igen.
0: Hur gammal är föreningen?
2: Ja, hon var stiftad i 54 i slutet av maj. Så i 84 nu så har vi jubileum.
0: Och då blir det kanske lite festivt av oss?
1: Ja, vi måste pröva oss och se om att vi kan få till något. Vi kan ju komma tillbaka till det.
0: Ja, Radio Korgen er alltid til stede.
1: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles her på i Nordkjønnsstua.

Tack till den eminente slide-gitarristen Dave Hohl, som har hållit på länge. Han är I en alder av 78 år, men efter vad jag förstår så är han fremdeles aktiv. Musiken håller dig ung, ikke sant? Vi ska över till ett svensk band som har varit på Bluesland tidigare, I alla fall minst en gång. Martin Olin, Anders Norudde. Och de gav ut alltså ett album som de kallade för Blåställ och det är inte så väldigt länge sedan så jag kan också fortälla att de är på årets stora festival i Sverige Åmål och kan upplevas där men först på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen. Titlen på dette sporet vi skal spille, «Jag undrar». Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampande fötter. Anders bygger vidare med moraharpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellefløyte. Blusen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och bocka dem, för jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi när upp till varandra och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge, för att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

13 som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

Det är så mycket som en går och drömmer om och önskar att den kunde få en fantaserare i det blå. Men verkligheten är så grå, för allt kan inte få, så allt kan inte nå.

Hör enda avis här som vill bli populär ska visa något vackert kvinns. Med bruderslör så sant det finns, med make som en dollarprins. Jag kan nog minnes det där kärringa och jag vid altare stod, att prästen kikke på brura och lo. Tja, en får ta det

0: Så nu får vi hoppa att teknikerna ute i ro är klart att ta emot telefonen för nu blir det stor halloj.
1: Oh, ja.
0: Peniskunst med Johanna Bryggfjell och Lisbeth Neleir. Jag vet inte om du lovar att säga det en gång. Men
1: ja, det är det säkert.
0: Gjort är gjort.
1: Ja.
0: Och så är det då färgetur över Rössåga. Så de ska snacka om någon. Det står inte kämpa för någon. Och så är det upplägg som är i samfundshuset. De ska också snacka om det. Och snacka om det han Arvid Kongsli och han Tormod Berg. Och det startar att gå ifrån 21.
1: Ja.
0: Så det blir mycket spännande. Jag tänkte att jag skulle gjenta det en gång till, men jag provade några starka ord. Och, ja. Så tog jag chansen på det. Ja.
1: Nej, vi kan ju hända. Jag vet inte. Jag har du kör med ett papper här, ja.
0: Ja då.
1: Ja. Och det är alltså terminlöstiv för Gästkaugen skytterbane.
0: Ja.
1: Det har inte du hört om.
0: Nej, inte det landet. Det syns det var ett fantastiskt fint namn.
1: Ja, inte sant.
0: Men ska inte de ha ferie och starta inte upp för...
1: Ja, de har ju ferie. De har haft ferie nu i 29 och 30 och 31. Så första skyting, det blir i uke 32 på tisdag den 4 august.
0: Ja, klockan 5.
1: Och då är det träning, ja.
0: Klockan 17.
1: Och viktig skyttare må melde sig på skytterhuset för registrering.
0: Ja.
1: För så blir sent till standplats när det är ledig där.
0: Ja.
1: Banavgift då är 30 kronor för medlemmar och 150 kronor för icke-medlemmar.
0: Ja, akkurat.
1: Och uppskytning den är gratis för medlemmar och 250 kronor för icke-medlemmar.
0: Ja.
1: Och det är salg av ammunition och så står det här att NB, ta med vapenkortet.
0: Ja, det är viktigt.
1: Ja.
0: Det får inte någonting utan vapenkortet.
1: Nej, det, du får i hvert fall inte skjut. Du måste ja. Köpa i pelsa.
0: Ja, det är inte säkert.
1: Nej, det kan hända. De är sträng på det.
0: Det tror jag de är sträng. Ja, gratulationer har inte jag fått till mitt kontor här. Har du fått någon gratulation?
1: Nej, jag har inte fått någon gratulation. Och så... Är det, men vi kan ju göra det på den måten att är det någon som kommer på i farten och de hör den här gratulationshälsingen som vi skulle sända att de har glömt någon så går det an att ringa in i studio och ja, säga ifrån.
0: Jag vet ju att det är folk som har gebursdag i Hemnes.
1: Ja väl.
0: Ja, ja det vet jag, men både ung som tillårskommen.
1: Men det kan ju vara någon damer som inte har lust att få äldre sin på radio.
0: Absolut, ja, absolut. Og, men vi skal nå ha en fin sang.
1: Ja, det skal vi ha.
0: Walk on by.
1: Walk on by, ja. Det han Van
0: Dyke
1: som sang den.
0: Ja.
1: Leroy Van Dyke.

0: Det du kan säga om årets festival, Magnus, kanske att...
1: Det är bästa någonsin.
0: Igen?
1: Ja.
0: Ja, väl?
1: Ja, det är klart, det är mycket. Det är bandet utroligt mycket bra musik då.
0: Ja.
1: Vi har en världspremiär med den nordnorska ensemble och Drevjapulsen, eller Drevjapulsen, baserat på... Det är ju ett artigt projekt, och det är Andrea Hauge som är ett... Hon är fruktansvärt produktiv och otroligt flink att skriva musik. Det är hon som har skrivit musik.
0: Ja. Ja, så har vi gjort allt klappet och klart, eller?
1: Ja, hon har skrivit musik och det produceras ju av Nordnorsk Jazzcenter. Ja, Nordnorsk Jazzcenter har ju brukt en del jobb ju för att få ett stort nordnorsk ensemble fast in på Statsbyggnadet. Ja. Och det här är nog... Nu har det varit ett sånt projekt som har gjort forskjellige 10-12 manns besättningar som har gjort med... Ja, alltså kvensk musik och nordnorsk, det här är väl ett projekt som kunde, det är väl stort sett folk från Härland. Tor Petter är med i ensemble och är väldigt bra.
0: Ska det vara stort sett alltid på järnvaren?
1: Ja, i alla fall det ska vi pröva få in på järnvaren. Det är spännande, det är många.
0: Det är många?
1: 12 tror
0: jag. Oj, 12 stycken. Ja.
1: Och då efter på dem så kommer nog en Steinar Raknes och en Lars Åby Kristensen och vi ska gå på järnvaren och gör ett projekt som heter Tid.
0: Jag trodde du skulle säga vara bopad. Ja.
1: Nej då, det...
0: Men han läs.
1: Läs och sjöng nog lite och Steinar sjöng nog och spelade forskjelliga instrument. Ja. Så Lars är en fantastisk författare som är flänkt med ord.
0: Ja.
1: Och då avslutade vi det på torsdagen med Björn Varpen ute i backen.
0: Ja.
1: I trioformat.
0: I trioformat. Lars, han Björn och...
1: Holger Christian
0: och Tage Vedal. Ja. Det blir fredag.
1: Ja, fredag. Det börjar med Ungas projekt som har konsert på Lapphälla. Där du... Shannon Mode kommer upp över och jobbar med dem i 2-3 dagar. Det är väl en, jag tror det är 10-12 stycken, stort sett helgelänningar som i under 20 tror jag, stort sett, som ska öva in ett repertoar och framföra det på Lapphälla. Hon gjorde det samma här i backen i 22 var det?
0: Ja, jag tror det.
1: Fantastisk musiker.
0: God kärn ifrån hon,
1: damen. Från Sydafrika. Hon är hemma i Sydafrika akkurat nu.
0: Ja.
1: Hon kom till Norge för att skulle finna ut oss när jag kan bli så god på...
0: På norsk?
1: På saxofon som han Frode Nymål träng.
0: Ja, väl. Du världen.
1: Jag tror det där bandet där så var en tur i Sydafrika. Hon förstod inte det där. Så hon måtte hit och söka. Jag talade nästan. Så hon var det inte.
0: Ja.
1: Så ska nog han... Rob Luft med sin egen kvartett, en engelsk framåstående gitarrist, han har en höga priser för engelsk. Och han är också gitarristen i eller Andrea Wangs projekt Closeness och spel på lördag. Så det är ett spännande spel. Och efter det är det väl ämnet storband Tonur.
0: Ja.
1: Och det är ju, det var ju ett projekt som var startat första gången i fjol, det de gjorde. Och med Börge Are Halvorsen som leder.
0: Vem han är för någon gång?
1: En saxofonist, en spännande gång i Oslo Jazzorkest.
0: Ja, va?
1: Och en mycket brukt storbandleder.
0: Ja.
1: Och nu för jul så död en amerikansk storband arrangör och leder som heter Goodwin. Och då stack han Arve Flostrand och han Jon Ervik och flera högan ihop och fann ut att då ska de göra ett hyllest till han.
0: Ja väl?
1: I år. Så det är en hyllest till
0: om Goodwin där.
1: Som arrangör och som storband.
0: Ja väl?
1: Komponist. Det är ett utroligt häftigt program, men det De övar och övar. De blir ihop.
0: Ja. Du, kan vi säga att sådana här slags storband blir en sån viktig hake för musiklivet i Hemnes? I många
1: ja, år? Ja, sedan det här är det ett... Då har det varit ett...
0: Projektband?
1: Det är ett projektstorband för Ullöv i alla fall. Och det har ju varit ett... ett önske i miljöet på Helgeland om att få ett mer utfordrande repertoar. Och det är ju det är häftiga slaget, ja. Häftiga låtar de ska göra.
0: Okay. Ja. Och då är det kväll, så blir det lördag. För i år ska det inte vara något på söndag i kyrka, så långt i alla fall.
1: Söndagen ska vara gudstjänst, men jag är helt säker på hur vi ska
0: presentera. Ja, ja.
1: Ja, var vi färdiga med lördag? Nogi ska nog spela på fredag.
0: Nogi ska spela på fredag. På fredag?
1: Nej.
0: Lördag?
1: Nogi spelar på lördag, för glass.
0: Ifrån Bode.
1: Ja.
0: Ja, och några besättning ifrån Mo kanske.
1: På lördag är ju också det där Erik By-projektet.
0: 100 år.
1: Han kunde ha varit 100 år i år.
0: Ja.
1: Det är en hyllest till han, som bland annat han Sigmund Groven ska vara med på.
0: Det blir artigt. Ja. Och det är på Lapphälla?
1: Det är på Lapphälla.
0: Ja.
1: Och där blir det ju laget ett projektkor som leds av Tor Petter.
0: Ja väl.
1: Som ska öva ett par dagar i Lammö. Bandet som är en Andreas Kolstad på vokal och en Holger Kristians Jovik på bass och en ja. Tor Petter och en Sigmund Groven.
0: Ja.
1: Så
0: det blir så arrangerat här det här. Prisen
1: är godare tror jag. Han tog bättre.
0: Ja. Dagar. Ja.
1: Så kommer nog folk helt ifrån Hurumland upp och börjar för att sjunga i kor.
0: Och jag ser det. Ja, ja vad?
1: Och ifrån Brunne så.
0: Ja, ifrån Brunne jag ska inte förbauses. Ja, väl.
1: Och avslutningen på lördag det är ju en det är nästan ett YouTube. Och så Chris Gray and the Blues Span, han kallar det. Det är ju ett dansk blues trio som har varit en hit på YouTube i många år.
0: Ja.
1: Och det ska ju avsluta på
0: lördag.
1: På lördag i backen.
0: Ja.
1: Nytt av året är nog så hett. Det ska vara på torsdag. Folkemölja. En fiolinist som spelade i öppningskonserten, Jo Einar Jansen, han spelade på Drevjepulsen. Han är en danser och en DJ ska vara i tältet och det är lite utvisning i folkedans och kör lite fele och DJ. Klockan 12 på torsdag.
0: Välkommen.
1: Välkommen.
0: Ja.
1: Etterbjör varsågod.
0: Ett innehållsrikt, en innehållsrik festival igen.
1: Det kanske det häftigaste bandet som kommer hit, det är ju Morgan, Mats Morgan och Henrik.
0: Ja.
1: Det är ett keyboardist, blind keyboardist ifrån Umeå som har varit en gång för med Ale Möller i kyrka faktiskt.
0: Ja.
1: Och en trommeslager som också är från Umeå, Morgan Ågren. Mats Öberg, Morgan Ågren och så Henrik Linder ifrån Dirty Loops på bass. Ja. Det är världens
0: namn.
1: Världens namn.
0: Ja, ja.
1: De här två Umeåren, de spelat med Frank Zappa redan i 87-88 i Stockholm. Och var över i USA och jobbade med Diagram ifrån USA på ja. Produktionen som Zappa. Och de skulle in i Zappa-bandet, men... Så det är ju samma.
0: Han sa farväl.
1: Så det blir spännande.
0: Så tryggt så kan man säga det att det blir en spännande festival igen. Och biljetter och information ligger på Hemnesjazz.
1: Hemnesjazz.no och på Facebook-sidan har vi nog alla eventer och kan läsa upp på.
0: Ja.
1: Och vi driver nu i den ånden som Erling Wiklund råder oss till. Inte bygga en bok, inte bli en blåkopia av alla andra festivaler.
0: Nej.
1: Lag dere seg inn i prosjektet, og dere tok seg inn i

0: trafiken, vi har sån här sak som Per Hol brukar säga, vi har rött lys.
1: Ja, det har vi, och det är nog spörst om de vill förtärka dem hit. Hallå?
2: Hallå?
1: Hallå?
2: Hallå, hej, hej.
1: Nej, du, nu har vi fått självaste Moväring med oss.
2: Ja, samma där, ja.
1: Ja, väl då. Nu ja. Må jag få höra Tini från Storbyen.
2: Ja, funkar det bra?
1: Ja, det var ju aldrig tidigare då.
2: Så. Ja, så flott då här, ja.
1: Och du har det framdeles bra.
2: Ja då.
1: Ja.
0: Och heter Marit.
1: Ja. Och heter mig, ja, det var bra du det är ju Marit Murbräck.
2: Yeah. Ja, stämmer ja. Det, ja. Ja.
1: Du, han far din, heter ja. Han Lars Murbräck?
2: Stämmer det, ja. Ja, ja han gjorde det, ja.
0: Ja, nu snackar du internt.
1: Ja, ja. Internt. Nej då, men ja då, Murbräck, han har ju en bror då som var tandläkare.
2: Stämmer det, ja. Ja. Ja.
1: Mm. Nej, alltså...
0: Kan du vet, Jens?
1: Ja, det må du snakka om, alltså. Det.
0: Jag är nästan... Jag är mållös, alltså.
2: Ja, för du... Bra, då. Bra.
1: Du vet, jag hade uttalspunkter. Han trodde jag kunde någonting, så därför så vi...
0: Det är ju bara tur dem säger att du inte kan någonting.
2: Ja,
0: bra. Ja, Marit, kunde du ha gjort för något sådant i helga?
2: Ja, idag så har jag nog varit på nere i Moholmen på en gammal stua som heter Sara Lundstua. Det är en sån öppen kafé nu från onsdagen och ut till söndagen i den här månaden och nästa månad från klockan 10 till 17 om eftermiddagen då. Och där är det massor goda kakor och liksom försöker kamkake
0: också. Ja. Marit, blir det nöffel?
2: Idag håller de på att blöjt dem i vatten, de kamkakorna. Skulle ha ost på dem, tror jag.
1: Ja, akkurat så. Det...
2: Och du så har jag varit på åpen kyrke i Mokyrka i kväll.
0: Ja.
1: Oh, ja.
2: Och så har jag varit på Esso i Langnes och druckit choklade.
0: Det var då våldsamt i farten.
2: Ja. Vaffel, ja. Ja, vad? Med brunost på, ja. Ja.
0: Du, det är så det är öppet på BDNF-er bakeribygget.
2: Ja, det blir litt bortenfor der, bortenfor bakeribygget, ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, ja det er skilt der, og når du kommer til bakeribygget, så kommer du til den her utesjæna, eller den her paviljongen.
0: Ja, ja.
2: Så du är lika ved, så står du skilt upp till Sara Lundstua. Det är inte så koselig. Det var öppen 17 maj och har den. Det är faktiskt minneföreningen som är i den här.
0: Ja,
2: då.
0: Ja, det var inte dåligt lärt för något nytt.
1: Ja, men jag har spurt om det förr i kväll. Är det bara radvering? Är det öppen för hemmesvering också?
2: Ja, det tror jag det. Ja,
1: så de ser lite stort på det.
2: Ja. Klart.
1: Men har du vært noe på...
2: Jeg snakket med to svenske damer som kom fra Luleå.
1: Jaha.
2: Så det var, ja da, så det er masse folk som er innom der og tar seg kaffe da. Ja. Hadde pølse med brød og ja, noen gladekake og litt forskjellige. Ja.
0: Det eneste som er litt dumt med det her todelte Mo i Rana, det er jernbanen går rett gjennom byen.
2: Ja. Så idiotisk att du må gå först så gick du kunde du gå rätt över när det där nere i Lars Meijers gata var det gå rätt och nu måste du gå du tar oss i 10 minuter kvarter och gå först tog det ju 2 minuter att springa ner till Moholmen. Och det var ju den där övergången där det har ju varit i över 60 år så plötsligt för någon år sedan så fann de ut att de skulle stänga dem.
0: Ja.
2: Stänga det där. Ja.
0: Ja, du vet, det vart laget en undergang ut till spor 2, eller ikke det for noe?
2: Ja, det er utenfor en der, den for meg, det heter jo Tone butikken.
0: Ja, akkurat.
2: Ja. Nei, da, det, du må gå under der, og så må du bare fortsette utover da, til Sara Lundstua i Moholmen.
0: Ja da. Det er fint. Men de har jo gjort det veldig fint i havneområdet, i utområdet i Rana.
2: Ja, jeg var der og gikk tur i går. Det var masse folk, både utenlandske og norske, og hunder, og små barn, og Men det var ingen som badet, det var det ikke.
0: Nei, det tror jeg så gjerne. Men de er ohæla randveringer.
2: Men jeg har sett før om sommeren, så er det noen som har badet, da har jeg sett
0: der. Ja, det blir ikke for i august.
2: For Amman, ja.
0: Ja.
1: Men du, Marit, jeg... Eller jeg, vi var ute etter fire navn.
2: Ja da, det var jo Anfrid, var Agneta, og så var det han Benny, og så var det han Bjørn, og de var alle sammen I ABBA.
0: Ja,
1: det var så rett som det kunne være. Det... Likte du musikken ja. Til ABBA?
2: Ja.
1: Jeg sier, likte du musikken til ABBA?
2: Ja, jeg synes den veldig bra, synes jeg.
1: Åja.
2: De vant jo Grand Prix et år, gjorde de jo.
1: Ja, det gjorde de. Jeg minnes ikke det var de vant med, var det I Waterloo?
0: Ja.
2: Waterloo, ja.
1: Du glad I å danse?
2: Om jeg glad, ja.
1: Dans? Danse?
2: Nei, ikke noe særlig. Ikke noe særlig danse. Danse løver akkurat.
1: Åja, ja vel, ja.
0: Da skal du få snakke med han Jens Johan I det stille og rolige så da kan vi gjøre noe forskjellig men du har ikke lov å si ja om han inviterer på søylen på dans men du kan ikke heller si nei så da får du finne ut en middelvei her
2: ja det var det ja
1: jeg med å si ikke helvet
2: god helg I hvert fall hvis du ikke hører det kunne være noe I kveld ja
1: Neida, men nå skal jeg spørre deg om, som sagt, et par, tre minutter, så du helst ikke skal si ja eller nei, når jeg prater noe med deg.
2: Ja.
1: Så det banker I bordet, da liksom min herre, sånn ja. Har du vært noe på Rødvåtene på hytta?
2: Om jeg har vært på?
1: Rødvåtene på hytta?
2: Ja, det en stund siden.
1: Åja, så du har ikke vært og sett deg til Molte?
2: Nei, jeg tror det alt for... Nei, ja Oi, det var det jeg skulle gjøre så, ja.
0: Det var det Vi kan jo si det var den kjappeste I kveld så langt
2: Ja, ikke sant va?
0: Ja da Nei, men godeste Marit og får du Mørbrekk, da får du ha en riktig fin kveld og en god helg
2: Jeg kan jo også hilse til dere, og så kan jeg hilse dem som har hørt meg før, og så kan jeg sende hilsen til han Jens Ande, og ønske dere alle sammen en riktig god helg. Og så skal det jo være kamp I morgen kveld. Ja,
1: du tror ikke han Jens har fått med seg, så du tror du skal ringe til han, for han får ikke med seg sånne fotballkamper.
2: Nei, og Bodø Glimt spilte jo I dag, og de vant jo.
0: Ja. Du, Marit, jeg skal fortelle deg om Jan, han sendte meg en melding på nettet I dag, Eva I går.
2: Ja.
0: Han jo lige mye på sykehus til Sverige.
2: Ja, han har det.
0: Og så lå han jo på Mo på sykehuset på Selfors. Og så lå han jo han og en annen kall fra Mo.
2: Ja.
0: Og så når klokka begynte å nærme seg 11 da, så begynte han Jan å ordne seg til, nei klokka 11, så klokka 10 begynte han å ordne seg til med telefonen og skulle høre på radiokorgen.
2: Ja.
0: Og han har nå ganske lokt på så han ikke skulle forstyrre den andre pasienten.
2: Ja.
0: Og så kom det da inn en sykesøster eller kova av noe og sa at du må ikke ha det så høyt der her, så du forstyrrer den andre karen.
2: Ja.
0: Nei, så sier han mann som låg der, en godt voksen mann, at du skal bare stille opp, for han brukte å høre på Radio Korge. Og det var kjempeartig å høre det på sendingen på fredagskvelden spesielt.
2: Åh, så artig å si, ja.
0: Så han drev reklame selv på sykesengen.
2: Ja.
0: Ja. Ha det nå riktig godt og god helg.
2: Ja,
0: jeg
2: er nå, tror du. Han ikke på sykesengen.
1: Nei, vi har vel kjørt en liten tur opp I et... Et grustak, så han var veldig fornøyd over å tære svaret.
2: Ja, akkurat.
1: Så han var så blid og goddemt når han gikk ut at det var...
2: Ja, så artig da, for du har noen som snakker om en sånn... Nei, jeg vet ikke hva... Du er interessert I flaggermusage nå.
1: Ja, det vet jeg ikke... Det nevnte han ikke om at han... Nei. Det var noe svaret han fortidsvis var...
0: Ja.
1: Ja, I hvert fall for oss noe passert trendere, så...
0: Ja, da, det vil jeg si.
1: Så jeg vil gjerne ha fornavnet på den...
0: Herren.
1: Den herren her.
0: Og det blir spørsmål nummer 6.
1: Ja.
0: Vær så god, Jonathan.

0: Nej, Jens Johan, det var ingen som ville snacka med oss på.
1: Har vi sagt den? Något alltså, har vi förnärmat lite grann eller?
0: Kanske dröm om det. Kanske han inte vet om telefonnumret.
1: Nej, du laste det nog med din sonore röst.
0: Ja. Så.
1: Men telefonnumret är 751-91-333.
0: Men då hoppar vi över nummer 6 ja. Och går till nummer 7.
1: Men då tror jag vi ska vara säkra på för någon så får du tro om sång om sjömannen och det var han Jan Høiland.
0: Ja då. Det är hospits i Harstad i
1: många år. Ja, jag lider flera gånger när jag var på repövel så vart det rest vid Harstad så
0: och humsamme. Ja. Ja då.
1: Nu har vi en telefon här.
0: Oh ja, det vart det är för sent.
1: Nej, det är inte för sent.
0: Nej, det visst han vill snack så. Ja, vi ska nu se vad jag kan fortälla och ordentligt. Han tryck nu på en knapp i alla fall.
1: Jag tror det

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej.
0: Hejsan, är det en herreman ifrån Tvartförlandet som...
1: Ja, men nu är jag på Bjerka, då plötsligt Jönne på kanalen här.
0: Kan du datte Jönne?
1: Ja, jag fick napp.
0: Fick du napp? Är det fisk du snackar om eller damer eller?
1: Det är nog inte beständigt så enkelt.
0: Nej, det...
1: Ja, det är flera som har lust att vara inne och sånt, så...
0: Ja.
1: Hejdå.
0: Så du har varit på Sandnes och tagit
1: i
0: halvjärn?
1: Ja, jag kom in över idag. Jag skulle må på apotek och lite sån där i morgon.
2: Ja. Må du inte glömma bort Sleiva som ligger på skassen min?
1: Nej, jag glömde då. Jag beklager, tror
2: jag. Ja, det ser du alltså.
1: Ja, jag är glömsk.
2: Och när vi när vi delar ut premien
1: och får det till i morgon.
2: Ja, du hämtar om du vet när det passar. Det är en blå i postkassen.
1: Ja, och på inte liksom allvarlig vägen för dem.
2: Du, ser du några folk som får fisk på dorging?
1: Nej, jag har inte sett den. Jag har ju sett den och vaka.
2: Ja, väl.
1: Han är hoppa, så det är ju en liten bok där ute i väg. Och jag har ju sett både smått och lite som...
2: Störrelse.
1: Kanske lite större.
2: Ja, akkurat.
1: Ja, det är en väl där. Men jag hörde att det är dåligt ställt.
2: Ja, det är någon som säger det.
1: Någon har nog fått.
2: Ja då.
1: Ja, de är så ivriga och dåliga. Jag får inte pröva en gång.
2: Nej, jag måste säga som vår sande brukar säga det. Så är ivrigst och dålig.
1: Ja.
2: Han drar mest.
1: Många dagar han ligger fast ruta.
2: Ja, det är helt sant.
1: Han är ivrig.
2: Nej, han är kämpeivrig. Men såg han Börje, han har fått... Nej, han Börje, säger han. Börje, han har fått två fina fiskar.
1: Ja, det är klart.
2: Ja.
1: Nej, det är klart att han ligger och ute med sluken. För senare så får du väl napp.
2: Ja, då. Du, Börje, hörde du kan det här var från så sömt?
1: Ja.
2: Det var inte han Jens Johan, alltså. Det var inte han Jens Johan, ser du?
1: Nej, jag har inte låst en stöpp. Det kunde vara en Einar Rose.
3: Ja, Einar.
1: Ja, det var mitt i.
0: Ja, minns du inte där ifrån?
1: Ja, jag har nog hört den musiken, vet du, i ettertid och sånt. Det är nog lite glömsk, men jag har hört han många gånger.
2: Vet du vad han heter, den restaurangen som Einar Rose drev i Oslo?
1: Ja, jag vet ju det.
2: Men det kan vara kalla, jag vet rätt det jag säger.
1: På den puben där.
0: Nej, det var inte pub, det var
1: väl... Det var väl med skuddrama.
2: Ja.
1: Det kunde ju vara Rose,
2: ja. Ja, och så ett namn till. Ja, nej, det hör du. Jag hörde folk som var det på vift i Oslo.
0: Det var Oslos...
1: Jag har inte varit på många år.
0: Det var Oslos första...
2: Nattklubb.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke si det helt for sikkert, men jeg tror han lå i gata som heter Kringensberggate.
2: Ja, det tror jeg ikke å si.
1: Nei, det
0: er Kringensberg Kino, rett ned for det.
2: Ja, akkurat, ja.
1: Jeg har vært i Oslo mange ganger, men jeg kan ikke huske at jeg var der.
0: Nei,
1: jeg har et par kompiser som var der på sånn hurehelg, og så forteller han noe skuddhull i veggen der.
2: Ja.
0: Ja,
1: det var ju nog rock'n'roll för den kom.
2: Ja, det hade väl det. Det var
0: nej, det var ju en institution där också i källaren.
2: Ja. Det var ju i de dagar då att biffan var den som sa var på ett halvt kilo.
1: Nej, det är många år sedan. Det är så där det tör faktiskt inte säga det mer.
2: Nej. Du, nu ska han Jens Johan sörja för att du går fram på här med...
1: Dumme gutt.
2: Nej, det är så dumt
0: ser ut. Det ser ut här.
1: Ja, det blir jag tänka på.
0: Jag måste ju få veta för att vi vinner här nu. Är du ett ja eller är du ett nej, minnes jag?
2: Vi har ikke begynt enda.
1: Jeg er jo sånn passle.
0: Du er sånn passle, ja.
1: Passle med på treet.
2: Er du klar, Børre?
1: Skal du si?
2: Er du klar til å begynne med det her lille konkurrensen?
1: Ja. Ja, må bare få det i gang.
0: Skal du være lenge på?
1: Det.
0: Skal du være lenge på Bjerke?
1: Nei, jeg tenkte ut.
2: Takk for det.
0: Takk skal du ha for det.
1: Ja, ja, tusen takk for hjelpen. Faen så klart.
2: Det var kvinns nareste.
1: Nei, det var det artig. God sending videre.
2: Takk skal du ha.
1: Ja, dere og Asbjørn og alle.
0: Ja, og får du litt tid til over, så skal du ta deg en bil opp igjen av Sørkild, og så fær du åt en... En dame i ja, hun glemte noe bort navnet.
2: Britt Marie.
0: Ja, Britt Marie, ja, så får du et lite kurs i. Hva?
1: Det var det kult,
2: ja. Ja, det skal
0: ja, du for eksempel. Ja, du kan jo ta et kurs
1: der. Det blir ikke nok. Det blir ikke
2: nok. Ja. Vi snakkes bare.
1: Ja, det var hyggelig. Jeg har alltid hørt på dere.
0: Ta en kjempefin helg, du og denne.
1: Jeg ser nå bare ja.
0: Ja.
2: Ja da. Ha det. Ja, da skal vi over til spørsmål nummer 8.
0: Ja.
2: Og det er ikke bare.
0: Nei.
2: Hverken titel eller mann.
0: Nei, det kan du si.
2: Ja, det kan man trygt si.
0: Jeg må nå se at jeg er nå på rett, ja.
2: Startnummer 8, ja
0: da. Og jeg spør et fornavn på den her sangeren.
2: Ja vel.
0: Så søng her.
2: Du blir så streng, bare fornavn.
0: Ja, jeg er nå så streng, for nå er du herje som er med i dag, at jeg...
3: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen 'em come and go, and I've seen 'em die. And long

0: Nej, det var inte någon som kunde svara på det, men det kan
1: vi. Ja, det kan vi göra, och de är nog vill ha slagit sig, och vi är nog att närma sig 7 minuter, 8 minuter på ett nu.
0: Nej, vi har ändå en par fina pratar igen.
1: Ja, det må du säga, men...
0: Det här var Give Me Some Loving med The Blues Brothers.
1: Jaha, och du nämnde filmen.
0: Ja, filmen heter samma. Oh, ja. Blues Brothers.
1: Blues Brothers.
0: Svart, ja. svart i Amerika. Enormt.
1: Ja.
0: Men sån var nu det.
1: Ja.
0: Vi har nu ett, satt vi ett streck över spörsmål nummer 9 och tar då ut...
1: Nummer 9. Ja, du kan väl läsa. Kan ja. Ta ut här.
0: Och så ska vi över på spörsmål nummer 10. Och det är... Du ska få höra en kämpe känd sång. Men det här är med ett svenskt orkester. Men vad heter det norska orkestret som har stor succé med den samma sången?

mig i spegel. Tro det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Zeg Olde, ook jij ook een keer met theater op je les gedaan?
1: Nee, dan heb je nog grond voor dat. Ik voel zo'n beetje volk dat je hem wil shoppen als.
0: Ik ga kijken naar deze komedie nog een keer.
1: Ja, dat heb ik wel de vierde keer in Korgen. Zo hebben we een tur op Slenes.
0: Zo, folk i området er interessert i å leke lesen det å gå en konkurs.
1: Jeg vet ikke hva en fråga en gang å gå en konkurs.
0: Ja, da kan jeg gi tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre, altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen også foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge open stortens storskjerm, så dere kunne sett kampen først, og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: de... Det gjør ingenting, de kan jo komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Hva gikk ut på?
2: Ja, det noe, ja, kan vi si, i korte trekk så det noe en bonde som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på skolen.
1: Ja, det som livslenge kan du gjøre på.
0: Ja. Klart, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig en app på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høne Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men de er noen dynge lapp, begge to, både Boen og en Høne Anton.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de. Ja. Over en god dram så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så de jo blakk, som sagt, da. Så kommer de her damene som jeg har noen del penger.
0: Jaha.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm-hmm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der er greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter i det der fortellingen.
2: Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han Boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra, han så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne, Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppa, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har vi hatt de selv vært med i korpset, og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen, mamma.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser.
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra denne gangen.
0: Jaha. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på föten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, 10 timmar. Ja. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Det är väl bra, ja, som Lady Mobile inte närmar sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, vi hoppade att det kommer fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar. För det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen en kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet till landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerskal ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och de säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.